0: Para mitra kinasih ingkang dipun sihi Gusti sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning dumadi pasal 2 ayat 4 nganti 20. Sugeng midhangetaken.
1: Kadangku nitik saka isine kitab suci jagat raya iki wis dumadi miliatan taun sadurunge ana bencana ing bumi. Gandeng ana lakon gedhe sing dak sebutake bencana mau dumadi ing planet bumi lan sakiwa tengene, nuli roh suci ning Allah tumedhak ing sakduring banyu kanggo nentremake kahanan. Purwaning dumadi bab 2 ayat 4 mengkini kaya mengkono ceritane langit lan bumi nalika katitahake. Ing kitab suci ora kok mung nyritakake kedadeane samubarang, nanging uga nyritakake bab keluarga. Lah ya para leluhur kita kang tintahing mula buka ya sing ana ing kaswargan lan uga sing ana ing bumi. Coba semak Purwaning dumadi bab 2 ayat 5 lan 6. Mangkene, nalika Sang Yehuwah Allah akarya bumi lan langit, durung ana tetukulan ing bumi lan durung ana tanem tuwuh kang tukul ana ing ora-ora. Mara Gusti Allah durung maringi udan marang bumi lan durung ana wong kang garap, mung ana pedhut mumbul saka ing bumi kang nelesi sak lumahing bumi. Nanging ana banyu metu saka sak ngisoring lemah lan nelesi palemahan mau kabeh. Katangku, kaya sing wis kita pirengake yen ing bumi wis ana kabeh mau sadurunge manungsa dititahake, kaya sing dirancang dening Allah ing bab siji utawa pasal siji, yen panggonan iku mau arep dipapanake manungsa titahing Allah lan saka pamirsaning Allah bumi wis samekta kanggo papane manungsa. Ing pasal siji utawa bab siji Purwaning dumadi dipratelakake yen durung ana apa-apa. Sabanjure nuli jasad renik kang lembut banget wiwit padha katon. Lah, sakteruse banjur ana jasad renik kang padha wiwit andrah ing bumi, ya kang uga disebut anane panguripan. Banjur ing ayat 21 dititahake iwak lodan sing gedhene ngidap-idapi. Nuli kewan-kewan liyane uga dititahake. Tetuwuhan wis ana luwih dhisik, banjur lagi kewan-kewan. Pancen ora akeh pambiyak ing wadi ing pasal siji iki. Senadan laire teori evolusi ora bisa mbiyak warna-warna kedadian iki. Coba panjenengan semak Purwaning dumadi 2 ayat 7. Nalika semono Sang Yehuwah Allah tumuli akarya manungsa kang kinarya lebuning bumi, iku ing bolonganing irungi disebuli ambekaning urip, mangkono manungsa dadi titah kang urip. Kadangku, tinitahing manungsa saka astani Allah pancen sawijining wewadi kang banget jaloni, nganti ora bisa ditimbo dening akaling manungsa kang ana watese. Pancen badaning manungsa karipta saka lebuning bumi. Ing sawijining analisa badan kita kedadian saka 15-16 unsur kimia, kaya dene gunggunging unsure ing bumi. Malah dikandhakake yen to dituku unsur-unsur mau regane ora luwih saka 30.000 rupiah. Rak ora larang to regane raga utawa badan kita iki. 30.000 rupiah golne badan kita. Nanging kita manungsa ora mung kedadian saka lebuning bumi, lan mengkono banjur bali marang bumi meneh. lan roing Allah kang mapan ing urip kita uga bakal bali marang Allah. Sebab uriping manungsa wis keparingan roing Allah cumondhok manunggal ing pribadine. Lebuning bumi dadi urip kajasmanen lan roing Allah paring gesang karohanen. Loro-lorone ora bisa dipisahake meneh. Dadi jiwa, raga lan sukma. Ya iki bedane manungsa lan titah-titah liyane. Kewan lan wit-witan padha ora duweni urip kasukman kaya manungsa. Kadangku ana sawijining golongan evolusionis sing duweni panemu yen Allah makarya tumitahing manungsa nalika prastawa lelakon wawan evolusi iku tekan sawetara tataran. Nuli Gusti Allah lagi makarya. Iki kabeh mesti ora bener. Sebab pancen Gusti Allah Pangeran kang maha kuwasa iku makarya sadurunge apa kang tinitahi iki ana. Mung kanthi banding-bandingake balung sisane urip jaman purwa, antarane balunge manungsa lan kewan liyane, banjur nglairake sawijining panemu kanggo nampik isining kitab suci. Wis mesti wae ora ana kekuatane apa-apa. Ya muga-muga wae ana panemu kang jlentrehake gandeng urip jamane manungsa lan kewan-kewan mau ing mangsa kang ora adoh bedane dadi susunane balung-balung mau meh padha nanging ora padha. Kaya dene ragangane mobil ing endi wae mesti meh padha sebab dasare pancen duweni kewajiban sing padha nglindhing ing dalan munggah medun lan kamomotan barang-barang kang abot senadyan meh padha tetep ragangane mobil siji lan sijine ana bedane. Manut merke dewi-dewi. Iya toh? Nah, panjenengan uga nduweni susunan balung sing padha karo salah siji jinis sing kewan. Nanging ora ateges yen panjenengan kadangku iku diturunake saka jinis sing kewan mau. Iya toh? Lan kaya-kaya asiling panaliti mau digedhek-gedhekake. Nganti kaya-kaya pancen menungso lan salah siji jinis sing kewan mau pancen nunggal sarasilah. Pancen lan mesti beda antarane manungsa lan kewan. Manungsa dititahake dening Gusti Allah kanthi ati-ati, nuli nyebolake napas kagungane Allah pribadi menyang bolongane irunge manungsa lan manungsa nuli urip tangi apungun-pungun ing ngarsane Allah. Coba panjenengan semak Purwaning dumadi bab 2 ayat 8 karo dene Sang Yehuwa Allah Yoso petamanan ana ing tanah Eden ing sisih wetan. Ana ing kono anggone mapanake manungsa kang wis kadamel mau. Kadanggo pancen angel nemtokake kanthi bener ing ngendi panggonane Taman Eden kuwi. Sing mesti ana ing ngare ing antarane Kali Efrat lan Tigris. Panggonan mau mesti subur, bisa uga nganti tekan jaman saiki. Critane yen masyarakat ing kono ora tau nyebar winih utawa bibit. Ngertine mengunduh utawa panen wae sebab ing kono wis sumadiya bibit-bibit sing tukul dhewe. Mbok menawa wae kukuban iki mungko bisa dadi punjering donya sebab kabeh wong padha seneng manggon ing kono. Saiki ayat 9 Purwaning dumadi 2 ayat 9. Sang Yehuwa Allah banjur nukulake wit-witan rupa-rupa saka ing bumi. Kang asri dineleng lan becik kanggo pangan, mengkono uga wit panguripan ana ing satengahing petamanan sarta maneh wit pangawruwing becik lan ala. Kadangku ana wit loro sing istimewa, yaiku wit panguripan lan wit pangawruwe ala lan becik. Mesine angel dikira-kira kaya apa wujud wit loro mau ya, sebab wit ora ana meneh ing bumi. Wis dipindahake saka Taman Eden. Gusti Allah wis keparang nukulake wit-witan. Wabeh indah yen to dinulu lan enak wae lamun kedahar. Endi endah tumrap ing mripat nanging uga marukapi lamun to kadahar. Ora mung endah tanpa piguna nanging edipeni lan migunani. Senadyan bumi iki wis kaukum nukulake ribebondotan. Nanging mitraku isih bisa mirsani sisa-sisane kaendahan sing masih nang semaken kalbu. opo kadang kewis nate tindak kawasan Gunung Bromo? Tahu panjenengan, saebo endai, sarampung ing liwati, dalan sing menggak-menggok lan deder nanjak, nuli tekaning wawasan samudra pasir kang jembar ngantar-antar, sak pecak, mboko sepacak munggah trap-trapan sing wis ditoto apik, sawise tekan bangkeane Gunung Bromo, kita bisa mersani kaendahane samudra pas wah endah banget. Kang ditunggoni kanthi setya dening Gunung Bathok, apa maneh nalika ngulati nyawang garis-garis sing Gunung Bathok, kaya-kaya lagi ndeleng gegeri raksasa kang entes wae dikeroki jalanan masuk angin. Ketambahan edining sesawangan Suryo kang desel mega katon sisih wetan papane Cakrawala. Wah, bumi uga endah. Senadyan wis kena sapu dendaning Allah, apa maneh nalika jaman purwa, endahing bumi mesti luweh nglam-lame ati. Saibo endahe yen ing tepi wiringin segara pasir mau ana wewangunan gereja cilik sing cekli, sing dipulas putih kanthi menara sing uga cilik. Nuli krungu swaraning gento minangka tandha timbalane padha ngabekti marang Allah. Wah, dadi pepak. Wis endah sesawangane nanging uga bisa ngangsek pikir kanggo tansah celak ana ing ngarsane Gusti. Katanggu kepiye panjenengan? Coba panjenengan gagapi kaya apa endahe Taman Eden kaya sing ditulis sing kitab suci iki. Purwaning dumadi bab 2 ayat 10 ngantek 14. Ana bengawan mili saka ing tanah Eden kang banyoni petamanan mau, lan saka ing kono banjur cawang dadi papat. Kang sepisan jenenge Bengawan Pison, kang nekuk ngubengi tanah Hawila, kang akeh pametune mas. Mas weton ing tanah kono iku becik, ing kono ya ana blendok, bedolah lan sesotya saham. Bengawan kang kapindho aran Gihon, iku kang iline nekuk ngubengi satanah Kusi. Bengawan kang katelu aran Tigris, kang iline metu sawetane tanah Asur, lan kaping papate iku Bengawan Efrat. Saiki ayat 15. Sang Yehuwah Allah mundut manungsa mau kapapanake ana ing petamanan Eden, kakarsake ngolah lan ngrekso. Kadangku manungsa diparingi kuwasa dening Gusti Allah supaya bisa nguasani bumi sak isini. Manungsa diparingi kuwasa dening Allah supaya bisa nguasani bumi saisini. Nuli Gusti Allah Pangeran paring dawuh marang manungsa. Purwaning dumadi 2:16 sarta Sang Yewa Allah banjur paring dawuh marang manungsa mengkini. Sawarnane wing wit-witaning petamanan iki kena sira pangan ing sak senengiro, nanging wit pangawruing becik lan ala iku woe aja sira pangan, dire semangsa sira mangan woe mesti sira bakal mati. Katangku, manungsa pancen keparingan kamardikaning kekarepan. Mardika sak karepmu arep apa wae oleh. Supaya sangsaya kandel kamardikaning karep kudu nglewati pendadaran utawi ujian. Dijarno diwehi kamardikan karepmu arep apa wae ning kudu nglewati pendadaran dhisik ujian. Gusti Allah kepareng nukulake wit pangerten ala lan becik, kawruh ala lan becik sing ora dikaparengake dipangan dening menungso. Nanging apa kanyatane? Manungsa nerak angger-angger nuli mangan woh mau. Apa secara badan manungsa mati nalika mangan woh mau? Ora, sing mati kasuk mani. Sing mati kasuk mani. Mangan temel-temel ora mati. Jasmani ini, ning mati rohani ini. Roing manungsa wis kapisahake saka ngarsani Allah. Pisah karo Gusti Allah. Coba panjenengan teliti. Adam sawisi nerak angger-anggere Allah isih urip nganti 900 taun. Dadi cetha banget gesang kasukmane Adam wis mati nalika tumiba ing dosa. Nalika Adam tiba ing dosa, kasukmane Adam wis mati. Sabdane Allah ing ayat 18. Karo maneh ana pangandikane Sang Yehowa Allah mengkene. Ora prayoga manungsa iku yen ijin wae sun karyake rowangi kang sembodo dadi judune. Kadangku nalika dititake manungsa pancen lantep ing pangraita. Mula manungsa kuwagang menehi jeneng marang kabeh sarupaning sato kewan. Kabeh padha duweni jeneng dewi-dewi. Ayat 20 mengkono dadine manungsa menehi jeneng marang sarupane sato kewan lan manuk ing awang-awang apa dene marang sarupane sato ing ora-ora mung manungsa kang durung duwe rowang kang sembodo dadi judune. Katangku ruang kang sembodo bisa duweni teges. Yen kahanane ruang mau ukurane timbang karo sing diruangi. Konco sing sembodo liri kahanane wong iku ukurane timbangane kudu padha karo sing bakal dikancani. Dadi sing diruwangi separo, sing dadi ruwang separo. Manungsa yen mung urip ijen tanpa ruwang, tanpa kanca kang sembodo, ateges mung separo, setengah uripe. Bangun bebrayan. Ateges setya marang kersane Allah. Lanang lan wadon dijodohake kanggo nganepi kersane Allah. Cetha ya? Dadi ndi bojo ora asal wedok utawa asal lanang. Ana ukurane kang timbang karo bakal sisiane. Ayat 21. Nulisan Yehowa lan dadekake menungsa turu kepati lan sajroning turu dipundhut igane siji. Dene tilas panggonane balung iku mau diiseni daging. 22. Iku kang kapundhut saka ing manungsa mau banjur diwangun dening Sang Yehowa Allah dadi wong wadon banjur diajukke marang ing ngarepe manungsa. Kadangku wong wadon kedini diyasa saka balung igane wong lanang si kedono. Ora saka balung sirahe wong lanang mengkonek dipundhut saka balung sirahe dadi juragani. Iya ta. Dadi juragani ngangkrik-angkrik wong wedok iki nek digoki kosirah. Utawa saka balung sikil supaya ora dadi andhani, ora nggo keset. Nanging saka balung iku. Saka balung iku wong wadon dipundhut saka balung igane wong lanang supaya cedhak karo atine. Pantes lamun ditresnani lan padha cendhek lan dure kang ateges dadi sepepadane. Yen ing kalangan kita wong Jawa, bojo rabi uga dijenengake garwa sing ateges sigaraning nyawa. Kabeh yayasane Allah mesti paling edi dadine, mula hawa uga pangkono, wanita kang tuhu sulistra ing warna. Lan hawa kuwi perangane uripe Adam, gegelitane uripe Adam. Ayat 23, ing kono pangucape menungso ya iki balung saka balungku lan daging saka dagingku. Iku kaaranana wadon awit kajubuk saka kang lanang. Miturut basa asline kitab suci tembung wadon lan lanang meh padha unine. Lan tembung wadon uga duweni teges sak perangane wong lanang. Ing kitab suci ora ngandhakake yen saben wong wadon utawa sisian kudu nresnani garwane. Ora mengkono. Wong lanang sing kudu nresnani sisiane lan sisiane kudu hormat bekti marang kakungi. Yen to ana wong lanang sing ngucape rasa katresnan marang sisiane, nulis sisiane uga njawab yen dhewe uga tresna marang sisiane, wong lanang sing kepatah dadi parampara dadi pemimpin keluargane. Ayat 24. Mulane wong lanang bakal ninggal bapa biyunge lan rumaket marang bojone sarta sekarone iku bakal dadi daging siji. Katengku kanthi landesan isi ning kitab suci iki ateges wong lanang sing wis palakrama ora mbangun turut ing perintah maneh marang bapa biyunge. Jalaran apa? Jalaran wong lanang wis nduweni sisian sing bisa dadi tetimbangan munggu apa kang kudu dilakoni. Wis ora kebawah perintah dening bapa biyunge maneh. Iki ora teges banjur wong lanang wis kebawah perintah dening garwa utawa sisiane ora. Wong lanang tetep kang dadi kumendan ing keluargane. Wong wadon dadi kanca, dadi rawang kang nyembadani kersane garwane. Cetonge. Nah, ayat selawi ana dene menungso lan bojone sakarone iku padha wudo nanging ora rumangsa isin. Katengku, nyawijining manunggale wong lanang lan wong wadon ora mung nunggal omah karana wis kaberkahan lan kalilan dene para wong tuane, nanging secara badani lanang lan wadon wis dadi siji ing bale wisma. Pribasan wis ora kena ginggang sarambut. Senadyan ing kitab suci ngandhakake mratelake yen wong lanang lan wadon nggone sih sinisan tanpa busana lan ora duweni isin. Kenapa kaya ngono? Ora liya jalaran saka kersane Gusti Allah pribadi marang manungsa. Manungsa padha dene kasmaran siji lan sijine nganti dadi sawiji kang bali somah sing kaberkahan dening Allah. Bali wisma kang kaberkahan itu saka palakrama kang binerkahan Allah. Lan ing jaman saiki akeh menungso sing kepingin ninggalake adicara palakrama lan padha yoso urip bebarengan antarane lanang lan wadon kanthi kabebasan. Ing jaman saiki akeh sing padha nyebut kumpul kebu, kumpule lanang lan wadon tanpa iket ing adicara palakrama. Rusak jaman saiki. Adicara palakrama dianggep matesi kamardikane manungso. Neningkahan dianggep matesi kamardikane wong lanang lan wadon. Mongko iku kabeh wis kadhawuhake ing kitab suci. Jabulur ayat 3 tembungi. Payo padha medhot dadungi lan buang kendarati. Kanggo maramake hawa nepsune manungsa kepengin nyuwak lan duwa. Anane adicara palakrama, adicara nenikahan, adicara daup suci. Pangyasane manungsa wadon ora kedadian saka lebuning bumi kaya manungsa lanang, nanging diyasa saka bagiane wong lanang supaya nyata yen pancen kabeh wong wadon iku bagiane urip saka kang lanang. Manungsa wadon iku sejatine wong lanang sing durung disempurnakake, mulane senadan padha nanging beda. Senadan karo-karone beda, salugune lanang lan wadon iku padha, nanging ing bale wisma bakal sangsaya katon bedani. Antara lanang lan wadon lan katon nyawijine kaya dene lagu simponi sing dikumandangake saka beda-beda piranti musik, nanging nyawiji ing kaendahan unine. Beda ing pirantine nanging nyawiji ing endahing lagu kang ndudut ati. Bab penting ing bagiane kitab suci iki yaiku yayasane manungsa, lanang lan manungsa wadon. Banjur ing ngendi dipapanake apa sing dadi pakaryane? Tanggung jawab lan kabutuhane kanggo duweni ruang urip kang sembodo nulik Gusti Allah yasa manungsa wadon saka bagiane manungsa lanang. Lah mesti wae Gusti Allah ngendika ing bali somay manungsa, "He kabeh para wong lanang tresno rabimu ing perangan saka yasane Allah kang diparingake marang kita." Toko nasi Jerman Hermann Göring nalika ing pakunjaran ditemoni ditiliki pendeta Gericke. Ing tetamon mau nyoto-nyoto yen Hermann Göring ora gelem percaya marang Yesus secara pribadi, nanging malah ngolok-olok ananing prastawa pencetaning dining Allah. Banjur nulak, angger-anggering kapercayaan Kristen ngledek bab panulisaning kitab suci. Ceritane sebanjure kurang saka rong jam saka tetamon mau Hermann Göring kendhat mungkasi uripe. Pungkasan kang gegirisi, tragis, cara kanggo ngregani uripe dhewe ora nindakake kendhat, mung percaya yen urip iki dititahke dening Allah, nuli duweni rasa tanggung jawab marang Allah. Pasal loro ing Purwani dumadi njlentrehake sesambungan kang raket karo Allah, pangibadah, lelados marang Allah, kasetyan marang Allah, lan kamardikan peparingan Allah marang manungsa. Semene dhisik aturku muga panjenengan kang kinasih tansah kaberkahan Gusti.
0: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan munggo isining kitab suci sabdaning Allah. Kandi mengkono prajoyo panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sajroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sak teruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000560. Sepindah malih 081-222-000560. Matur nuwun Gusti berkahi panjenengan.

0: Kula nuwun amit pasang Kalimantan Bing. Tinebih noeng siku dendos cinakat reng tirta waksomo. Kula nuwun sinuwun, kula kengabdi pun petro ingkeng sowan kaula nuwun-nuwun. Mengkuto petro, podora harjo swanito marak ingrasaning sun kantong bolong. Nuninggi sinuwun, uli jeng sowan kula hanis kolo sawang solipun. Sembah sungkem kula kunjuk patuhing sinuwun nganorto kaula nuwun-nuwun. Iya Petruk ingsun tampa pangabektimu. Sawise asat keringetmu sumeleh rasa panemumu. Moro diagi matur Petruk ana wigati apa dene sira katon semangka pengawak bojro sowan wing ngarsane ingsun kene Petruk. Nak nuwun inggih sinuwun. Sowan kula kejawi ngaturaken sungkem. Ing sang kelangkung wigatos malih nuwun inggih. Pun Petro dipun kengkeng kalian Bapak Semar supados nyuwun dawuh saking paduka sinuwun menggah kados pundi penyuwunipun Bapak rikala semanten nate kunjuk sinuwun ngamarta kawula nuwun-nuwun. Iya Petro ingsun tampa kang dadi aturmu sumurupa nalika dina kang kepungkur Kakang Semar sowan mrene. Dene wigati nyuwun ngampil jimat klima sada pustaka jamus kanggo srana nggone Kakang Semar bakal mbangun kayuwangan Petruk. Oh, ngaten. Petruk iya. Kantong bolong nyuwun wonten dawuh. Ewuh haya nggone ingsun bakal paring kerampungan. Sabab sumurupa iki ana rawing paman Pati Senggoni minangka dutaning Kakang Prabu Duryudana. Uga mundhut ngampil jimat klima sada kanggo srana ngusadani rusaking praja Ngastina. Mongko ingsun traji iki padha abote Petruk. Kaka Prabu Duryudana kadangku sepuh Kakang Semaruga pepundhenku dhewe. Kepriye nggone ingsun bakal paring kerampungan iki mengko Petruk? Oh, nuninggih sinuwun nuninggih. Kula saged ngraosaken menapa ing dipun bengali paduka sinuwun ngamarta. Sinuwun. Apa Petruk? Menapa kepareng menawi kula ndherek matur perkawis menika, Den? Mara gage matura. Sapa ngerti yen jroning lendhit mawono mutiara kang kependhem Petruk? Oh, nuninggih sembah nuwun. Ngaten sinuwun. Kengeyang penemban Nabi Yosa sampun nate paring dawuh ingkang suraosipun tiyang gesang menika sampun ngantos nilar dhateng sejarah. Sejarah ingkang sae kagem patuladan. Wonten sejarah ingkang ngawon kenyo kangge pepenget sampun ngantos sekawang sulan malih jinuwun. Iya. Ing mangka pun Petruk tasih kemutan gawang-gawang lelampahanipun ndara kula Pandhawa ingkang wiyiti murmila dipun damel sewenang-wenang kaliyan kadhangipun piyambak. Kados ta nalika jaman pendadaran siswa saka 5 wonten oknum pejabat Ngastina ingkang badhe mejahi ndara Werkudara. Buktinipun nalika nedhengipun ndara Werkudara aben kekiyatan kaliyan Raden Kurupati lajeng dipun kendelaken dening oknum pejabat kala wau. Ndara Werkudara lajeng dipun unjuki waragang ing sampun dipun sukani racun Darubeksi. Ndara Bima ngantos wuru. Sareng sampun boten imut, astanipun dipun bondo, sukunipun dipun rut, dipun banduli sela. Kajegoraken wonten Bengawan Jamuna pamripun supados pejah. Namung Ndara Bima mboten sedha lebet dipun tulungi Sang Hyang Baruna. Racun dipun icali bebantan dipun nuculi. Kepara Ndara Bratasena dipun paring unjukan naminipun Tirta Rasa Kunda. Tirta menika toya, rasa menika raos, kunda menika kendi. Menawi saged nelasaken setunggal kendi, kekiyatanipun Ndara Bima sangat wuwuh wolung gajah. Delalah kula semanten Ndara Bima saged nelasaken sedasa kendi. Ateges Ndara Bima kekiyatanipun wuwuh 8 gajah. Nggih mboten, Gus?
1: Iya, aku kelingan,
0: mesti kelingan kok pripun? Mongko tiyang ingkang ngunjuki racun menika tasih gesang. Menika oknumipun. Lajeng wonten malih rikala lampahan bali segala-gala. Ngedengipun Ndara Pandhawa sami sare wonten palareman, balenipun dipun besmi, dipun obong. Ingkang besmi sinten? Ingkang besmi inggih kengkenanipun oknum pejabat Ngastina menika wau malih sinuwun. Sinuwun, menawi kula beberaken awonipun Kurawa kula kita sedalu mboten badhe kemput. Lah sakmenika wangsul dateng tiyang sepuh kula Bapak Semar. Mboten kok nama kula menika ngalembono dhumateng Bapak menika babar pisan mboten. Kula namung matur witing klapa sak lugunipun sinuwun. Gelar yekti Ndara kula menika sampun pirsa piyambak. Bapak Semar nate cacat menapa kalian negari? Rama Semar nate ngresai menapa kalian negari? Bapak Semar menika satunggiling pamong ingkang tansah mirengaken menapa ing dados idam-idamanipun para ingkang dipun mong. Sebab bapak sampun ngendika piyambak, Le Petruk semongso-mongso kowe dadi pamong, pamong sing becik kuwi ora butuh diladeni para kawulane, pamong ngladenana apa butuhe para kawulane. Mila mboten mokal. Sampun rambah kaping kalih bapak dados lurah wilujeng niskala. Tur nggih pilihanipun mutlak. Namung sekawan iki mboten mlebet wonten ing mriku. Ingkang setunggal wonten Sumatera. Ingkang tiga coblosanipun risak. Margi klentu, nggih to? Menika Bapak Semar. Menika bukti sanes sri kaya sapa lho sinuwun. Kanthi kula matur mekaten menika wau, nun inggih mugi saged kangge neraju hanggen paduka badhe paring kerampungan dhumateng para ingkang dipun duta menika wau sinuwun. Cekap semanten matur kula. Wassalam. Iya Petruk. Samendang ora karampit kang dadi atur dadi limbangane Prabu Puntadewa. Iya, semangga sinuwun ing amarta. Kakiat risang kapirangu rinanggul kinempet kempet dosa ngertnaning bawono kongong yosi tukang walang hati yosi tukang nesing yat yosi tukang kudu gering ung Petro kula den kuwi menungsa sing ora weruh nyang sopan santun anggepmu apa teko kiri kok terus nyelonong ngene ngarepku kene apa kowe wis sak derajatku wani ngungkuri marang Patih Sengkuni he? Ala tang rupane Patih Praja he bedhe selek. Lah sing arep sampean kernet nggih sinten ta wong ya Patih ngono kok. Lho wangsulan. Ha iya ana wong duwe lambe ora wangsulan. Wani kowe ya. Nek jane nggih mboten wani ning gandeng diwara nggih suwe-suwe wani no piye. Mbok kuwi noleh gethokmu kuwi ngrumangsanana. Kowe kuwi derajate apa? Kok dibak kaping 17 kok rumang samu kok ngendel-ndelke. Kowe ora bakal mangan warek nyandang utuh nek ora mulung memenyani tanggamu, eh? Kok adol gawe kok sajak. Semekean temen kowe Petruk, bedhes elek iki. Tan uruh marang tata krama kowe, parat. Dodho muntat lirik netap. Jojo bang maring wengis. Kumedhot padoning ati wong netra ndik muntar andir soring jangga malatu latu
1: Ya jagat Dewa Bathara. Iki tak sabar iki kok malah saya ndodro ta sengguni iki. Omong kok nyelekit. Sinuwun Papa Petruk. Punten dalem sewu nyunuk dalas kedhi kemawon Sang Prabu. Wigatos badhe kula anggih pirembagan kali ingkang mulya wingking menika Sang Prabu. Iya iya Petruk ingsun keparengake. Ya mung ingsun mundhut aja ninggal marang tata krama ya Petruk. Oh, sampun kuwantos Petruk Bojonegoro kok sinuwun. Ciri khas Petruk mriki niku cekake mboten ajeng tebih saking kasusilan. Iya ya mangsa bodho. Ih, matur nuwun. Nuwun sewu nderek nyingkur sawetawis. Iya, tak keparengake Petruk. Ih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja kurang pangapura tak jabel basaku ni. Loh. Saya nurut cak bocah iki. Petruk rugi ngejeni raonmu kuwi ini ya. Kowe iki pejabat tinggi ning nek omong diatur su, suman. Tak akoni pancen aku wong melarat. Ning rak mung sak melarating bondo sing penting Petruk ora melarat iman kaya raimu kuwi ini. Mbok yo eling, donya iki ana barang sing langgeng sing dirak orang nono kabeh iki wah gingsir. Ngerti ya Yoni, yen bondo iki bisa lunga pangkat iki bisa minggat. Mbok aja dumeh lagi dadi patih kowe, Su, Suman. Kok olehmu dak siya marang wong cilik. Kowe ngarani aku wedhus binatang elek. Sing watak binatang iki jane iki kowe apa aku, he? Saya pikirin nih matane wong tanpa dosa, tanpa luput ki menungso apa kewan? Wis ngerebut jabatan patih isin demeni bojone gondomen barang ki coba kuwi rasakno. Kuwi tekane sapa yang ngono kuwi? Kuwi tekane wong patok kewan kuwi, he? Kawula cilik kaya aku ngene iki saiki wis awas mergo mripate wis kenong-kenong tak ngandani. Kowe pejabat tinggi pangkatmu pati ngestina ning nek muni ucapmu mesti nglarani ati nglian kok ni. Kowe iki yen ngomong rembugmu mesti merosot ki rega rupiah ngundhake dolar ki ya rembugmu kuwi. Kowe kuwi wis kondang mbahne wong julik. Tata gelar kowe nyilih 5 sota arep tok nggo nambani negaramu. Ning iki ya klebu caramu sing arep mateni ndarung Pandhawa. Ya apa ora? Kakean tret metu njebok ngakon dadi batang tak ladeni kowe ya barang.

Adi Mas Werkudara mbarep kakang ku opo? Teko semono kawanane Petruk mau Yayi. Ya kaya ngono kuwi watake Petruk. Waton dheweke manggur bener, mesti dheweke wani. Wah, ora bukane wong lur iki mau wis dudur bukane wong praja. Iki ora bukane wong urakan kabeh. Dirungokke ning kuping suara kepenak. Bratasena mbarep kakang kuwi. Para diake metu njaba di. Aja menungsa kang wani ngobak-obak. Swasana ngamarta iki ya Dimas. Ya ngestok kita mbarep kakangku. Aku njaluk pamit. Metu njaba dina iki. Duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri Yayi. Wonten ing kanggo Yayi kembar, ayo ingsun kan munggah marang Sanggar Palanggatan. Nyuwun ing kersaning Hyang Manon muga tansah manggih rahayeng praja ngamarta iki Yayi. Semangka kok Prabu, semangka kok Prabu. Werkudara, arep kakangku opo? Aja nganti lali dedanara semarang para kawula Yadi, ngestokake dawuh.

Lah wis sumur. Nek ngono jolno lambemu. Jebar kok, tak nimbo. Lambe. Aja ganggu ya nyok. Ku nek lali, iki lagu suwe ra metu ning masyarakat krondonan iki pokoke kaset. Ya wis terusno ndak lali. Potong 300. Wis lunas kok apa wani motong kok. DT wis entek lurah ndi dhewe kok.

Woto kaya mengkono gandya Kang Winursita. Datang Kadipati Sengkuni miyos wonten ing pelataran. Ngawe sangya para putra Kurawa mbegambir amblap paryayah roping jalan iki.

bubar kang sami woning ali kepareng matur dumateng paman patih para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidhalaken swanci-wanci mboten badhe tundha bima paman syukur bagi saya sekedri jumurung swatama malah sira dadi pambantak nglaku nono nistaken dawuh paman.

mangkita paman sengguni apa dene sira Petruk. Nuwun wonten dawuh nggih anak Prabu. Wonten timbalan sinuwun. Keparenga kula atur karampungan dhumateng paman Harya Sengguni. Inggih kados pundi nggih anak Prabu. Paman Paman Patih Sengguni kelampan badhi mundhut ngampil jimat klima sada. Saoger saged mujudaken Sekar Jati Wasisa paman. Mekaten nggih Paman Patih inggih. Sira Petruk semono uga menawa Kakang Semar bisa mujudake kembang Jati Wasisa. Ing kono margane Kakang Semar bisa ngampil klima sada Petruk. Mekaten sinuwun Petruk iya. Inggih Sang Prabu. Bilih menika ingkang kapundhut dening Sang Prabu keparenga kula ingkang nyuwun pamit wangsul dhateng Ngastina. Matur ngrapa ing Ngastina nggih inggih. Sumangga paman ugi lebdhewe ing karya. Kula inggih nyuwun pamit badhe wasul matur Bapak sinuwun. Ya ya Petruk mangsa bodho kang pinter nggo mujud marang wong tuamu ya Petruk. Nuli nggih. Sendika ing sak kendhawuh sinuwun. Nggih.

jeneng Panji Dalu. Sasadara wis manjer kaloryan ginerepeki ing Taranggana. Katon biru mes blake ngakoso kawangan migo memusudama. Midhari ngrek kang Lataka nggih gono ngambara ya rebut para basara teng Kartika Cilandrapindha nila pakujo. Osi ing Boran Dalu Gil Gemanti yang tak kapiyarsa pindha kanyut kena kawerdi. Manjing teng dalu datan ana sabeting kondo. Hampung kapiyarsa kidung. Hanyar koro.

0: wis lunas wis ora duwe utang. Wis tak aturke pundutan saka para bapak-bapak polisi lalu lintas sing ana lemah bang mriko Cak Kirun.
1: Nggih.
0: Mriko sami jagi dateng wilujenging sami melampah nggih Mas Kirun.
1: Nggih, laton aja padha suksukan.
0: Ngati-ati wae lagi setengah slamet
1: ya ta kan. Saking menika.
0: Nek ora ngati-ati soroh nyawa. Mbok Cobi, kula kepengin badhe midhengaken Buru Siati menawi Pangkur Semarangan Cak Kirun.
1: Lah monggo.
0: Haduh, iki Pangkur ameng-amengan nyawa iki.
1: Dipun aturaken pini sepuh sedaya ingkang wonten krondonan.
0: Inggih. Leres
1: Pangkur Semarangan, Mbah. Monggo katuran midhangetaken.
0: Monggo, Mbah. Kagung Mbah Putri. Nggih. Okay.

ing kayuwangan jenggring saloko ya ing kayuwangan jeng giri kenoso ya sebat ing kayuwangan ondaran dir bawon ya sebat ing kayuwangan Suralaya madyan ing kayuwangan ana tejo manten ada lanang duhute janing sang juang guri sang juang manik moyo pinarak ing palengkaratna sing nek lembu wandini sini bodh dateng kami tuan ing para jawa tuh niki sang iwang narado saking usada udal-udal ing jawi handar sanggyaning para jawa tadurandara ing mangke dereng pantara dangu lenggeng sang iwang manik moyo kating asmaning nata dhuwur kawabu sri bathara kresna

0: Kakang Mas
1: Abimanyu apa?
0: Menika sekaripun Kakang Mas.
1: Wah. Layak to layak siwa punta diwengsake kembang jebul. Kejebul becik rupane uga harum gandane yai.
0: Nuninggi. Wah, galukon kembang. Anggrek pirang-pirang kalah karo kembang kaeko. Wujude nyenengke tur gandane gadat. Iya, wah wangine ora elok lah ya. Aduh. Iyo, parfumu kalah iki to.
2: Iya.
0: Lengo srimpi kalah. Kanggo layat iki kok kandhake. Lho. Pi jamu ne saiki.
1: Iya, Petruk. Maune wangi kok gandane kok malah badhek.
0: Inggih, Kang Mas kok benten kan kula wau. Nggih niku, Den. Lagi dialem wangi kok terus iki ambruk kok kaya WC. Aku ngentut. Oh, dirampok wong Bagong iki. Mula kok usep gawe iki tibake ngedali. Halo ora muni iki. Oh, macet ngene iki. Macet ambune kok nganti sak terop. Mangan apa tuh, Gong? Adal. Oh, ya ngeten.
1: Ojo ngapun-ngapun pengantin hari seminggu. Wah, marek ora wening.
0: Bagong ini segaya ambur-ambur. Masuk angin aja dulu. Caking.
1: Monggo kakak meskipun ayuh kanthi anges ditunggah. Ayo tak derek kiai.
0: Tansah marep pamoring sok semo.
1: Jenuk moyo winah yo ing asepi.
0: Sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana tarleng saking liyep layape ngaluyup. Pindha pesating semono suping rasa jati. Wata kaya mengkono. Raden Bimanyu duwe ngropeng pring ngendani sigel patrap semedi. Meningaken Pancandriya nutupi baban hawa sanga papat kang bening kasajuba ingkang sinidhikara melenging cipta emong minta kepareng ingkang nurbeng kawasa mugi lebda nggih nyara semethik kembang jati wasesa hawis saking manteng ganteng ing pangesti dadak ana kaelokan katitik dereng ngantos klumlawe astane sing kekalih. Kedatak punang kembang jadi wasi sopus uang saking gantilan nih sigro cumlorot us jumawah cumunduk ing jamaning sang kekalih jadi wudar mesum sang Abimanyu.